0: Atrévete Fans.
1: Ya, ya, DJ.
2: Atrévete Fans. Hits que pegan fuerte.
0: Los jueves en la F pegan fuerte.
3: ¿Qué tal mi gente? Aquí vivo.
0: Sí, 88.7.
2: Atrévete Fans.
3: ¿Qué tal mi gente? Soy J Balvin.
0: Jueves, Atrévete Fans.
2: Atrévete Fans.
0: Todo el día.
3: Todo el día.
2: Todo el día suena full.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na